0: umlando wengoma.
1: Ngingibingelele ke umsakazweni omkhulu uKhosi FM. Ubungani ke Zuma lo nibingelelayo ke. Insizwa ke ebuya eMpophomeni la ngibuya khona eHowick. Insizwa ke le eyazalelwa eLichton, bathi selisidene abanye abaziyo. Lapho ngikhulele khona ke, kodwa ke kwathi ke ngisesemncane ke sathutha ke lapho ke kuleyo ndawo yaseListeni ke sayohlala ke kwahaza ke lapho ke engazinza khona ke isikhathi eside kakhulu. Ngaze ngangena nasesikoleni ke ngafunda ke amabanga phansi ke esikoleni ekwakuthiwa ikaDulela, ngaphinda ke futhi ngaye esikoleni kwakuthiwa iseMcontjwana, izikole zonke ezikhona le phezulu ke kahathi, kodwa indawo esasihlala kuyo thena kuthiwa isezindaweni khona le kwaNcamalala. Lapho ke engikhulele khona ke abangene aphansi ke ilapho ke saqala khona umculo. Siyinsizwa ke sasifunda ke esikoleni kusukela kuona amabanga phansi ke sasidlala ke umculo siqembu ke insizwa ke ezisithupha. Lapho ke saqala khona ke umculo kushuthi ke sasidlala ke yonke inhlobo yomculo ngoba besabantu ke bezilokhu siqashwa emishadweni, siqashwa ke na kuzo zonke indawo la kukhona khona imicimbi khona ke. Ilapho ke la ngaqala khona ukwenza umculo ke sidlala ke nensizwa. Kodwa ke kwathi masikhula ke sesikhula siya nasezikoleni ke mabangane aphakeme ke sahamba ke ngahamba ke mina ngayofunda ke eMpophomeni, lapho ngafika ngafunda khona ke asibe munye engase ngiqala khona amabanga ke aphezulu esecondary, ngase ngiphinda futhi ke ngawelela ke eMpophomeni High, lapho ke ngafunda khona amabanga aphezulu. Umculo ke ngaqhubeka nawo ke kangangoba phela mani lokhu nifunda niya ngokuhlukana. Nganyuka ke mina ke amabombo ngawabhekise eGoli, lapho ke ngafika khona ke ngazabalaza ke indaba omculo ke ngihamba ngiphuma ngena amaqambini amakhulu. Ngomunye unyaka ke lapho ke ngahlangana khona ke nensizwa yakithi ke kwakuyona vele yayisuka emakhaya le ensizwa ke yakithi kaZuma, engathi mangifika ke ngazinza kuyona kwakuthiwa uMazambane uPotatoes umfoka Zuma ke, lapho ngafika ngacula khona ke sabamba ke naye umculo ke kwaze kwafika lapho ngathola khona ithubo lokuthi nami ke ngizameke ukuzenzela okwami ke. Lapho ngaqala khona nami ke ukubamba la emculweni ke wawumgxobanyawo ke. Ngadlala ke kusuka ngaleso sikhathi amsho eyokuqala i-album yami ke yaphuma ngo-96, lapho ke engakhula khona ke emculweni ke ngadlala ama-album amazi abayisithupha ke. Kwathi ke beku 2020 lapho ngakhipha khona ke le album ke le esikhuluma ngayo namhlanje ke ubuhle bakho. Ubuhle bakho ke biku album yami ethi Intandane ke, ingoma ethi ubuhle bakho ke iyona ngoma eyagqama kakhulu ke. Lapho ngangidlala khona ke umculo nomehluko ngoba ngibe ngumculi ke owami umculo buqala ke ngehlabo zesiginci ke njengomculi ke engangiwenze nje ukuthi ube nomehluko enyana. Kodwa ke ngenze isiqiniseko ukuthi ngihleli ke kule ndlela yomgxobanyawo ngoba into engangilwa nayo ukuthi ke siphushe umgxobanyawo ke uqhubeke phambili ke. Lapho ke ngadlala ke ingoma ke iyona eyadonsa kakhulu ke eyaba namandla kakhulu ke ubuhle bakho ke. Ingoma ke le engangiqambe nje ngokuncoma nje intokazi ehe ukuthi kunobuhle bento bethi inhle, uthole ukuthi yinhle ngale ndlela ukuthi nensizwa sisaba ngisho ukusondela eduze kwayo ke. Leyo ngoma ke ngayidlala ke kwayona ke eyaphusha kakhulu ke ikakhulukazi nasokhozini kuze kufike isikhathi samanje ke lapho ke ngikhiphe khona ke ama EP amabili uJola nesigebengu EP engikhiphe ngonyaka ophelile, mase kube ke ivuka mbhaqanga ke EP engikhiphe ke kuwo lo nyaka ke. Zombili lezo ngoma ke izona ke esithanda ukuthi ke ziwukhuphula umculo wami ziwubeke phezulu ke. Sikhona ke nasokhozini, sikhona yonke indawo. Ngithi nje bonke ke abafisayo ukuzithola lezo ngoma ziyatholakala kuwo wonke ke iy'nkundla zokuxhumana ke. Ngaleyo ndlela ngithi nje konke ke nginifisela okuhle ke bafowethu nabodade wethu, sisazobe khona emculweni sisawuphusha umbhaqanga, ngithi namaciko wonke omgxobanya wabumbane ke, zonke izinto ziqhubeke ziye phambili. Ngiyabonga kakhulu, bongani kaZuma.